0: rendre hommage à la commémoration de ce que nous appelons les grands oubliés. Les grands oubliés de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale. Ces soldats venus d'ailleurs qui ont tout simplement eux aussi fait la France.
1: Sorotan utama dalam peringatan ini adalah tragedi pembantaian Thiaroye tahun 1944 yang hingga kini masih menjadi luka sejarah bagi banyak keluarga veteran Afrika. Pembantaian Thiaroye terjadi pada 1 Desember 1944 ketika sekitar 300 hingga 400 tentara Afrika dilaporkan tewas ditembak pasukan Prancis setelah dipulangkan dari medan perang Eropa. Pemerintah Prancis baru mengakui peristiwa itu sebagai pembantaian pada tahun 2024 melalui surat Presiden Emmanuel Macron kepada pemerintah Senegal. Namun hingga kini, belum ada permintaan maaf resmi maupun kompensasi bagi keluarga korban.